ha o tla motseng wa monga o le ntweng hona jwale le banone di fatentse ntle tsa kedare ba re kopano ha ba bua ka kopano ba re kopano ha se ha bo le ruile se mo o tlamehile gore o fumane le ruile teng ba re ha se ha bo le ruile kopano

go fitla male ho le se di FM ho fitla ke tlo fitla ei mamedi ho ntse ya dikolo e stadium ma e ngwane so sa e happy le bana ba ba fa di notlolo ei ba ba fa di notlolo ba nna ngwane so anka kolo e ka gambana ye lwana o tlo fitla o tla ha pa ka tsatsi le leng ntshotse monate tse tsa lang royal ba fuki na ke monga phofu ai ntshona ke shapa tshe na bana ga le Mr. Kulu di jong ke ntshotse ha itse o rata ntwe a ke Mr. Gap a Peter Gabriel a Blood of Eden serontshotse monate mona ke tsena ha ka sontaha ke gere mafelo nga be ke ha ke ha makwa ye ke tsa makelimo ya kala ba ka utwa thwasa le batho kana le bo Twilly Baby ba tsho ba ra ha ga be ke mona ihle ke tsere ga thata DK ba ba bua ka rona ya go fetya ba re tsere ga thata ga sebetsa mafelo nga be ke Lord of Eden